kengzil lak labunu bidangi matam sida thorom tabiri ba marup singi damakta lan thok seri git sing matang matang oina git sing asi tabiduna nuai na pothaba yabri ing biu adong gi apa ba git sing soidina lan thok serke kudol gi hanbada tahan jagadori ba git asibu sesakli ba singdi bisal bharatwas hariharan suryaswatkar amadi kk